afenka abo etwa to nie na me edi admo kyena na na wotweda ekoso ewo abotan so wo bo krom ne nyina ne se ore sipe ko dance aso ma me adwo pinaman na dia nipa nyina nim no eye pinaman na onyamfie no adusiam yi no eno konsie do abusua ye jeye se adehye wo fie ne akwantuo nyina atase se wotena no betena se ewo bo krom abotan so edi edi no na wotwe no gyina so ahye yeda ano nti wo ton safra dofo ne agyamfo nyina se yemra na yemeta abusua chinchichire wo wire kyna efri nunsia ekopema nyumre eno nsia nka bonu si yefa kwa wo suna fe ya chesisi of all people mambroni one antia kuna fe odi enyumre babia mo bia yemmo adwo na yebisa se mo ho etisempo nie sabe de yitwe ho aba na fe ene ensem wo ho ye de aba be somo na ensem no so so pa edoso pa pa pa pa pa pa pa pa pa ya enye asem ketoa ye basisi ya